0: oba bibiala kura me na wo toa so a
1: se ofiri ni na yem yem baaye no
0: se di ofiri ni na yem adagem baaye no
1: san akro
0: na kire sha ha ma me chi ai esko yem fan ese yem fan fiti ye na ye baaye fan wa ha eti bibia ye bepe no wa ha ye beja ho de a na kire sha ese ye beja na wa eti manya kesesem wosi ye wo ba bibia nkura ne hisem Christians chapter 9 6 okami tepa
1: why na
0: wayi no
1: wayi wo mu atiasifo chene ni daso
0: eti na se atiasifo chene ni daso
1: ewo na wosi ye sini wo
0: okina ma ye wotiasi wo ye sini jaja na wo tuwa
1: na atifo bewu
0: na atiasifo de enim she ye o ye ye nyina ye bewu nti mane o dwune o dwune ka na o dwune owu ka dwune wa na dwune owu ka because o sasifo bewuwu na wo de mwa so
1: ni aketu
0: mani aketu ya biala biew
1: na re free one
0: ye bo ye wure be fi ye nka ye na wo to aso a
1: ondo
0: one

0: onkwa na wale
1: na onkwa na etume ye de ade wa ode mmrasem ne bo wo egbugbu ye no ewade sade eba mmrasem atosu bi no esable Moses no no sade atro de ashem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 no sade atro de ashem
0: Deuteronomy 5 verse 16
1: aha wase sey
0: diwoja ne unani
1: na ewade asade atro ashem sey diwoja ne unani
0: sade wade onyankopon
1: ase sey ewade onyankopon ase wo
0: na ona wale
1: na onna ye de ade na kwatum e nem lagye ma onna bla bo prison ya dia wo mu gu nyina kire obu ani ani dia wo shipa wo fo no bi wo mu na okodo no mu a kane so fo ko wiade ani ye chi no a bible say anke say ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abu okun so okodo Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
0: Deuteronomy
1: chapter 21 verse 15
0: 21 verse 15
1: bati ani ababa wa utime ni ene no pe sha woni aho brasie no obu a e se utia se pe gbomodi na tu america na kope bi Exodus 21
0: Exodus 21 verse number
1: 15 to 17 ah
0: was it naja aya ne nano
1: babo ne se dia obo na cha ne nano
0: kum no nku no
1: amen sha uta o penyini so a na yesu abu e so kwade odi a babo se me yanim Nes blank baba wa sheshe ya kobuni wa ya mukuta na 17 day
0: your doja
1: ti baabu se obi ala oja
0: ne nanu
1: nanu baabu se se ni benya dia ntitite no se wo ya muwa dia wo mani dia baabu no me yakum etie ne mbe ne maba wa mo sisu a ni nyamsuro ni obuo na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa
0: so bo ko ani
1: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so pese utum ko wanim na obedi wo mpanyini a dise wunya obuo ani anidie
0: sa
1: enem lagye no maba wantum ko yanim na kyerɛ sɛ buo ni na wo chapter 16 Deuteronomy 27 verse 16
0: 27
1: number 16
0: ti nyankopɔ asɛm no
1: aha to aswae
0: eno me nka de oyɛ na gya
1: ana baabu ne ka sɛ eno me beka obi a oyɛ wo na
0: nka sɛ
1: na nyame to ana be hwɛ raketo akasa kyerɛ ne maame a sɛ oba wiase akye
0: ya asɛm o
1: abrantie tu asɛm ma ne papa na sɛ panyini bi a ogbu ani ye ne die na etumi ma obi nya awale free
0: sa
1: titi emblemu na ntine etesese mu ho na ka wan abrantie bi tra ofri enche ho ba bi a oba na okuro bi wan mu ho ba bi na abrantie take it and not pass no na abrantie no eduru kuro no so a papa no take it na ken abrantie no nya ogbu ani ye ne die de ma papa no na osori akunya na oteso ne so na papa no ebetena so na we na woma na blanche kwenye juma bi ye wotem ti ane se okwa kwa wale no na blanche ofige gwa side eti ade mo bwa bwa wo mo se wo mo kwa kwa ye osori akunya na oteso ne so na papa no ebetena so na we na woma na blanche kwenye juma bi ye wotem ti ane se okwa kwa wale no na blanche ofige gwa side eti ade mo bwa bwa wo mo se wo mo kwa kwa ye oba no wade no efi a wo mo no na papa blanche ema eti ade wo hu papa no na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa no hyehye wo kasa eh abrantie we no mebe e ma be yemo hye osusu papa no na waye no bi e sala no sia ka ne story ko wo fa asum ti na ka mu abrantie o tebi service no aba na onu nti abrantie gya kunya ma no na abrantie atumi gya ka mu a from service to takrade no e ho na abrantie no hyase ye se o kai eti ni sa ni nti no papa no ka se obu ani ani di a wo di ama me nti no me baba no me de ne chew
0: eh
1: na o setu ni baba fo ne se se wonim na se sa abrantie we wan wale na nkopema wie ya owu a e mane mane yi ase
0: haleluya
1: obu ani ani di nti
0: sa ka ne nyina
1: enna mratie ne maba wani obu ani ani di ni nyamshuro ewiase no ya fa boyem bote se de ewiase no ye ye ndia na ukko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bu
0: meba
1: tira babo ni sa me ti wa jan chire chire
0: na empo na
1: enla na wona nchire chire anya dia de kero me tani u betu kwan a na wa wo fo che o chirase wo mu ni bible na bible ne ho nyam susum ne ho na so no me firi wo mu ba no
0: eh
1: na ni nyina ye nyankopon mra e me wa edi ye wa bom
0: sa
1: akosia no hwo hu ye e ma ayonko fanko ye no fanko ye wi bi afa blevi enoma we nyina ye noma na ye nyankopon adwene mu ni nim die mu a ni nyina wo na ye nana mu nyankopon eso oni pafo
0: yes
1: odi tu akwalafo eti wose mpo waja ne wona enchechre no
0: fai wose na ye wuti animo nya
1: na unama onipa bi obu ade ma me ba enchema tete die unama ye nim nya ye di
0: tie de ma
1: mracha mu ade tu mo ma me wo papa wo mkra ni wo mochi o me ni nya me obuo
0: da bi
1: ena no progress of verse 21 babo say
0: meba
1: ntio se meba
0: wo jamlanse
1: wo jam
0: na ntio nche che
1: ente chira so da
0: pare ti wakoma ho
1: sai ya wo wakoma ho ba biela ma wo ma me no ba
0: nche che
1: wo chira no wakoma ho
0: na fa beba la kon
1: na fa be kon su
0: wo na ma
1: na babo say wo na mo a
0: ma ne

0: Proverbs chapter 32 to 35. Na numu ye janu ma blatye so wo kofia kwa kwa ye oba ho ade na ne maame ne papa a charge wo na de on baje no okoye oba ho ade bible na koni tu bible no okoye oba ho ade de ne maame ne papa be kasa fabla bia fabra fa koma won okase fa peteji bla fa peteji ko okase snap fa ko okase nsa fa ko okene ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja baba a wo se wo je no fa ma no enkatu ye kristo ni nti untu snap bible na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ko na se wo se dia wo je no fa ma no tintina no na obeje wo pesa wo dane ni sika na se wo se won pra dia na koma mu pe no fa ma no na fa wo ni ko na fa som dwemla. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu onyakopon wo ja wale ya mutumi adema na ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo e na obi tumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din.
1: Amen.
0: Etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wo se the offer ayira no enity
0: bible say esan se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti.
0: Hallelujah.
1: Na do yesa no
0: he bible say obi ofa obi yire no
1: se ne kra
0: oye de ade
1: odi se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye kasa oniti wadwene nya adu obi agya wo tutie.
1: Hallelujah.
0: Ire chisa cha nim peter se na we aloma peter se uno nim we bible ne se menka kire o se dia ofa obi yire no waniti twaso
1: ye yesa odi se ne kra
0: na wo yesa odi se wo kra
1: ema ne nimguase
0: no
1: obi
0: bible say obi ofa obi yire no ema ene nimguase ene obenya twaso ye
1: na hohura no ompepa
0: na nimguase no awurade mpepa da obi ofa obi yire obi oji obi kunu bible say woni nimguase
1: ompepa
0: da wona mane yetre wo mana mane yetretre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chie me hwe na ma nani ase nyina papa ye no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wadim guasia pepa da.
1: Sa.
0: Hey, o dia uduru ha. Uduru fie na ho na. O dia busa se ablanche bia na o te wo kofa obeyire ma ye bu no no. Ye be kire wo. E fie no e wo ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se dia ofo obeyire no to aso ma me.
1: Wo se oniti.
0: Waniti.
1: Na o de se ne kra.
0: O de se ne kra.
1: Na e ma ne nim guasia na
0: obenya. Obi ofo obeyire ana obi oji obi kunu no. E ma ne nim guasia na obenya.
1: Na ninkunu ni obelema gufuhie
0: bible se ninkunu ani obelema gufuhie
1: na awrata da no emfiri mumfi
0: na oda no mumfi judgment obi ofo obi ofo obi kunu ani obo seya ye awari seya fo bible se judgment day awrata da no wo mumfiri mumfi da twashe
1: asi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se wo mumfiri mumfi da
1: sa
0: Jeremiah 23 Jeremiah chapter 23 verse ana no mri aja Shabia yaga cha mu 23 verse 10.
1: Wose na awaresayefo.
0: Na Bible say awaresayefo.
1: Ahye sasene
0: suma. Sasene suma. Look at the gun. Na sheye. Aite she force no. Ade ache nyina. Ya wale gum na egugu. Ya she ya wale tell beka ho a na 20 nsu agu. Dita. Mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere. Okogya na kruminua. Oti nsem ya sachira. Sachira pa pa pa pa pa. Na urade nka sanchira. Tufo ase na wade ase asase no so ma to aso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware sey enti asase no ya den
1: edia bobo
0: edia bobo sachira pa pa pa pa pa na urade nka sanchira o tufo ase na wade ase asase no so ma to aso e
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware sey enti asase no ya den
1: edia bobo
0: edia bobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aware sey enti asase no ya den
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ase nyina ene ye duaduane a dishe de fertilizer gu ase nyina ye aware sheye ay abasase ni die ene ko sa de fertilizer gu ase ni nyina fimpra wo kropra fegefre wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was so tin ye obi di obi yirachi ye ka hwetire wan pese odi be ye djuma mi pe kwotase ni ba ko a kire sai wo ko ye oba ho adia disa wo de ko aso ko bon kwasi ye wedi nsana yakopa jiatu mi pekotashin ba kwa tresa so na je to me di obi e ma wale e bra na ni ja eni mu hwe me tresa quotation we pe 0243 3255117 unya quotation ba kokra de mamie be ja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware ja ye hu asem
0: ja ye hu misha
1: na farisi fo ne ba ni
0: person na farisi so na hwe ye
1: so obi wo
0: obi wo
1: asem bi
0: o ja na yi